Stavlja se jednosobni stan u centru Požege, zgrada kod stadiona Slavonije, kompletno uređena, namješten broj 098-1854-373. Mira Badrić pjeva Vrati me, nakon toga Man Child i Sabrina Carpenter. Ovo je Radio Valisa Vreja, 9 sati i 18 minuta. Dobro jutro.

17 sati i 46 minuta bili su ovo novi fosili, a sutra bez struje, venje i to kućni brojevi 2A, 2B i 2C od 9 do 13 sati. Dalje slušamo do vijesti Adele, Hilson Mandelu i Tinu Turner.